0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Udruženje roditelji poziva vladu Crne Gore da se hitno uključi svega nekoliko dana prije početka nove predškolske godine. Roditeljima i predškolskim ustanovama jasno saopšti kako će u praksi biti primjenjivana zakonska odredba kojom je uredan vakcinalni status uslov za boravak djece u vrtićima. Od početka je bilo jasno da ovako ozbiljna promjena ne može biti uvedena bez detaljne pripreme zdravstvenog i obrazovnog sistema, preciznih procedura i pravovremenog informisanja roditelja i ustanova. Posljednjih mjeseci ukazivano je da sistem nije dovoljno pripremljen, a svega nekoliko dana pred početak godine potvrđuje se da su te bojazni bile opravdane. Razmjere problema pokazuju i pozivi roditeljima da sada u posljednjem vikendu pred početak vrtića dolaze na korekciju već izdatih potvrda ukoliko u njima nije na odgovarajući način navedeno da je vakcinacija odložena iz opravdanih razloga, saopštili su iz udruženja roditelja. Ističu da sama činjenica da se nekoliko dana prije 1. septembra naknadno ispravljaju dokumenta koja treba da budu osnov za odlučivanje o tome da li dijete može da boravi u vrtiću, govori dovoljno o tome koliko je sistem u ovu primjenu ušao nepripremljen. Radovi na obnovi i obilježavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u užem gradskom jezgru Berana su u toku i odvijaju se planiranom dinamikom. Poseban akcenat stavljen je na zone u blizini škola kako bi se pred početak nove školske godine unaprijedili uslovi za bezbjedno odvijanje saobraćaja i dodatno zaštitili najmlađi učesnici u saobraćaju. Sekretar za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević poručio je građanima da su aktivnosti dio kontinuiranih napora lokalne uprave da unaprijedi bezbjednost saobraćaja i kvalitet svakodnevnog života u gradu. Obnova saobraćajne signalizacije nije samo uređenje gradskih površina, već konkretan doprinos većoj bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Posebno nam je važno da zone oko škola budu što sigurnije za djecu. Molim građane za strpljenje i razumijevanje dok radovi traju, jer zajedničkim odgovornim odnosom možemo učiniti naše ulice bezbjednim, poručio je sekretar Milošević. Radovi će biti nastavljeni narednih dana u skladu sa planiranom dinamikom, a građane i sve učesnike u saobraćaju pozivamo na dodatnu pažnju i oprez prilikom prolaska kroz zone u kojima se izvode radovi. Juče je završena distribucija udžbenika za učenike 7., 8. i 9. razreda svih crnogorskih osnovnih škola, saopšteno iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Kako su kazali, tokom ove sedmice podijeljeno je 22.709 udžbeničkih kompleta. Iz Zavoda za udžbenike su istakli da ukupan broj distribuiranih kompleta udžbenika od 1. do 9. razreda iznosi 67.689. Kao što smo i najavili početkom avgusta, dopunska raspodjela udžbeničkih kompleta i drugog stranog jezika bit će realizovana tokom septembra i oktobra, čime će ovogodišnji posao distribucije besplatnih udžbenika svim osnovcima u Crnoj Gori biti uspješno završen, zaključili su. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 19 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba povrijeđeno teže, a 2 lakše. Iz operativnog komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 7 saobraćajnih nezgoda, Budvi i Nikšiću po 3. Po 2 nezgode evidentirane su u Baru i Kotoru, a po 1 u Danilovgradu i Herceg Novom. Izdata su 723 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 94 prekršajne prijave. Policija je oduzela 6 pari registarskih tablica. Pojačan je intenzitet saobraćaja u većem dijelu zemlje. Savjetuje se izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz prolaznu oblačnost tokom dana. Mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren tokom procesa kratkotrajno i pojačan, najčešće zapadnih smjerova. Najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: slušate Radio Berane.
1: Prekjuče je u 52. godini preminuo Boričić Miroslava Željko. Saučešće se izjavljuje u kapeli u selu Mašte. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u selu Mašte. Ožalošćena porodica Boričić.
2: Slušate radio.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. Dragi slušalci, slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan za 29. avgust. Na današnji dan 1189. godine Dubrovnik je sklopio ugovor sa bosanskim banom Kulinom, kojim se Dubrovčanima daje sloboda trgovanja u Bosni bez ikakvih ograničenja i nameta. Ugovor je jedan od najstarijih sačuvanih dokumenata u regionu. 29. avgusta 1521. godine Turci su pod komandom

0: Dom sultana Sulejmana II. Veličanstvenog osvojili Beograd i proglasili ga za sjedište Smederevskog Sandžaka. Beograd je postao pogranična tvrđava iz koje je turska vojska napadala Ugarsku i Austriju. Na današnji dan 1526. u bici kod Mohača, turska vojska pod komandom Sulejmana II. Veličanstvenog pobjedila je trupe mađarskog kralja Ludvika II. Koji se prilikom povlačenja utopio u rijeci. Ugarska država se raspala na tri dijela. Jedan je potpao pod Turke, drugim je za vladu ugarski vladar Ivan Zapolja, a treći je došao pod vlast Habsburga, koji su nakon Zapoljine smrti 1540. preuzeli ugarski presto. Avgusta 1619. godine rođen je francuski državnik Jean-Baptiste Colbert, ministar financija kralja Luja XIV. Od 1661. koji je merkantilističkom politikom učinio Francusku evropskom privrednom silom. Na današnji dan 1632. godine rođen je engleski filozof John Locke, jedan od utemeljivača empirizma i liberalističke filozofije, čije je djelo presudno uticalo na razvoj evropske filozofske i društvene političke misli. Avgusta 1756. godine napadom na Saksoniju, pruski kralj Fridrih II. Otpočeo je sedmogodišnji rat, prvi oružani sukob svih evropskih sila koji se potom prenio na ratištu u Aziji i Sjevernoj Americi. Završen je 10. februara 1763. mirom u Parizu. 29. avgusta 1825. godine Portugalija je priznala nezavisnost Brazila pod carem Pedrom I. Avgusta 1871. godine rođen je francuski državnik Albert Lebrun, predsjednik Francuske od 1932. do 1940. Kao posljednji predsjednik Treće republike posle nacističke okupacije u Drugom svjetskom ratu, bio je prisiljen da vlast preda marionetskoj vladi maršala Andrija Filipa Petena. Na današnji dan 1915. godine rođena je švedska glumica Ingrid Bergman, koja je svetsku slavu stekla filmovima snimljenim u SAD-u. Dobitnik je tri Oscara za filmove Plinsko svjetlo, Anastasija i Casablanca. Na današnji dan 1944. godine na zahtjev izbjegličke vlade Kraljevine Jugoslavije kralj Petar II. Karađorđević posebnim ukazom oduzeo je komandu generalu Draži Mihajloviću i pozvao vojsku da se stavi pod komandu Josipa Broza Tita. Kraljeva odluka objavljena je preko radija 12. septembra. Na današnji dan 1945. godine trupe SAD-a pod komandom generala Georgea Marshalla počele su u Drugom svjetskom ratu iskrcavanje na tlo poraženog Japana. Na današnji dan 1960. jordanski premijer Haza el-Majali poginuo je u eksploziji podmetnute bombe sa još 10 ljudi za što su optuženi teroristi iz Sirije. Na današnji dan 1965. godine američki vasionski brod Gemini 5 sa astronautima Gordonom Cooperom i Charlesom Conradom spustili su se u Atlantik nakon rekordnih 8 dana provedenih u zemljinoj orbiti. Na današnji dan 1975. godine umro irski državnik Eamon de Valera, učesnik irskog ustanka 1916. i jedan od lidera Sinn Féina. Kao premijer riješio je sporazumno mnoga sporna ekonomska, politička i vojna pitanja. Predsjednik Irske bio je od 1959. do 1973. godine. Na današnji dan 1996. godine ruski avion Tupoljev 154, koji je prevozio rudare na udaljeno arktičko ostrvo, udario u jedan planinski vrh u Norveškoj. U toj najtežoj avionskoj nesreći na norveškom tlu poginuli su svi putnici, članovi posade, njih 141. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 29. avgust.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Udruženje roditelji poziva vladu Crne Gore da se hitno uključi svega nekoliko dana prije početka nove predškolske godine. Roditeljima i predškolskim ustanovama jasno saopšti kako će u praksi biti primjenjivana zakonska odredba kojom je uredan vakcinalni status uslov za boravak djece u vrtićima. Od početka je bilo jasno da ovako ozbiljna promjena ne može biti uvedena bez detaljne pripreme zdravstvenog i obrazovnog sistema, preciznih procedura i pravovremenog informisanja roditelja i ustanova. Posljednjih mjeseci ukazivano je da sistem nije dovoljno pripremljen, a svega nekoliko dana pred početak godine potvrđuje se da su te bojazni bile opravdane. Razmjere problema pokazuju i pozivi roditeljima da sada u posljednjem vikendu pred početak vrtića dolaze na korekciju već izdatih potvrda ukoliko u njima nije na odgovarajući način navedeno da je vakcinacija odložena iz opravdanih razloga, saopštili su iz udruženja roditelja. Ističu da sama činjenica da se nekoliko dana prije 1. septembra naknadno ispravljaju dokumenta koja treba da budu osnov za odlučivanje o tome da li dijete može da boravi u vrtiću, govori dovoljno o tome koliko je sistem u ovu primjenu ušao nepripremljen. Radovi na obnovi i obilježavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u užem gradskom jezgru Berana su u toku i odvijaju se planiranom dinamikom. Poseban akcenat stavljen je na zone u blizini škola kako bi se pred početak nove školske godine unaprijedili uslovi za bezbjedno odvijanje saobraćaja i dodatno zaštitili najmlađi učesnici u saobraćaju. Sekretar za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević poručio je da su aktivnosti dio kontinuiranih napora lokalne uprave da unaprijedi bezbjednost saobraćaja i kvalitet svakodnevnog života u gradu. Obnova saobraćajne signalizacije nije samo uređenje gradskih površina, već konkretan doprinos većoj bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Posebno nam je važno da zone oko škola budu što sigurnije za djecu. Molim građane za strpljenje i razumijevanje dok radovi traju, jer zajedničkim odgovornim odnosom možemo učiniti naše ulice bezbjednim, poručio je sekretar Milošević. Radovi će biti nastavljeni narednih dana u skladu sa planiranom dinamikom, a građane i sve učesnike u saobraćaju pozivamo na dodatnu pažnju i oprez prilikom prolaska kroz zone u kojima se izvode radovi. Juče je završena distribucija udžbenika za učenike 7., 8. i 9. razreda svih crnogorskih osnovnih škola, saopšteno iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Kako su kazali, tokom ove sedmice podijeljeno je 22.709 udžbeničkih kompleta. Iz Zavoda za udžbenike su istakli da ukupan broj distribuiranih kompleta udžbenika od 1. do 9. razreda iznosi 67.689. Kao što smo i najavili početkom avgusta, dopunska raspodjela udžbeničkih kompleta i drugog stranog jezika bit će realizovana tokom septembra i oktobra, čime će ovogodišnji posao distribucije besplatnih udžbenika svim osnovcima u Crnoj Gori biti uspješno završen, zaključili su. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 19 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba povrijeđeno teže, a 2 lakše. Iz operativnog komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 7 saobraćajnih nezgoda, Budvi i Nikšiću po 3. Po 2 nezgode evidentirane su u Baru i Kotoru, a po 1 u Danilovgradu i Herceg Novom. Izdata su 723 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 94 prekršajne prijave. Policija je oduzela 6 pari registarskih tablica. Pojačan je intenzitet saobraćaja u većem dijelu zemlje. Savjetuje se izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz prolaznu oblačnost tokom dana. Mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren tokom procesa kratkotrajno i pojačan, najčešće zapadnih smjerova. Najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Prekjuče je u 52. godini preminuo Boričić Miroslava Željko. Saučešće se izjavljuje u kapeli u selu Mašte. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u selu Mašte. Ožalošćena porodica Boričić. Danas je u 72. godini preminuo Šoškić Vukosava Aleksandar. Saučešće se izjavljuje danas i sjutra u seoskom domu Pepiće. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju Pepiće. Ožalošćena porodica Šoškić.
2: i 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Udruženje roditelji poziva vladu Crne Gore da se hitno uključi svega nekoliko dana prije početka nove predškolske godine. Roditeljima i predškolskim ustanovama jasno saopšti kako će u praksi biti primjenjivana zakonska odredba kojom je uredan vakcinalni status uslov za boravak djece u vrtićima. Od početka je bilo jasno da ovako ozbiljna promjena ne može biti uvedena bez detaljne pripreme zdravstvenog i obrazovnog sistema, preciznih procedura i pravovremenog informisanja roditelja i ustanova. Posljednjih mjeseci ukazivano je da sistem nije dovoljno pripremljen, a svega nekoliko dana pred početak godine potvrđuje se da su te bojazni bile opravdane. Razmjere problema pokazuju i pozivi roditeljima da sada u posljednjem vikendu pred početak vrtića dolaze na korekciju već izdatih potvrda ukoliko u njima nije na odgovarajući način navedeno da je vakcinacija odložena iz opravdanih razloga, saopštili su iz udruženja roditelja. Ističu da sama činjenica da se nekoliko dana prije 1. septembra naknadno ispravljaju dokumenta koja treba da budu osnov za odlučivanje o tome da li dijete može da boravi u vrtiću, govori dovoljno o tome koliko je sistem u ovu primjenu ušao nepripremljen. Radovi na obnovi i obilježavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u užem gradskom jezgru Berana su u toku i odvijaju se planiranom dinamikom. Poseban akcenat stavljen je na zone u blizini škola kako bi se pred početak nove školske godine unaprijedili uslovi za bezbjedno odvijanje saobraćaja i dodatno zaštitili najmlađi učesnici u saobraćaju. Sekretar za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević poručio građanima da su aktivnosti dio kontinuiranih napora lokalne uprave da unaprijedi bezbjednost saobraćaja i kvalitet svakodnevnog života u gradu. Obnova saobraćajne signalizacije nije samo uređenje gradskih površina, već konkretan doprinos većoj bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Posebno nam je važno da zone oko škola budu što sigurnije za djecu. Molim građane za strpljenje i razumijevanje dok radovi traju, jer zajedničkim odgovornim odnosom možemo učiniti naše ulice bezbjednim, poručio je sekretar Milošević. Radovi će biti nastavljeni narednih dana u skladu sa planiranom dinamikom, a građane i sve učesnike u saobraćaju pozivamo na dodatnu pažnju i oprez prilikom prolaska kroz zone u kojima se izvode radovi. Juče je završena distribucija udžbenika za učenike 7., 8. i 9. razreda svih crnogorskih osnovnih škola, saopšteno iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Kako su kazali, tokom ove sedmice podijeljeno je 22.709 udžbeničkih kompleta. Iz Zavoda za udžbenike su istakli da ukupan broj distribuiranih kompleta udžbenika od 1. do 9. razreda iznosi 67.689. Kao što smo i najavili početkom avgusta, dopunska raspodjela udžbeničkih kompleta i drugog stranog jezika bit će realizovana tokom septembra i oktobra, čime će ovogodišnji posao distribucije besplatnih udžbenika svim osnovcima u Crnoj Gori biti uspješno završen, zaključili su. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 19 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba povrijeđeno teže, a 2 lakše. Iz operativnog komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 7 saobraćajnih nezgoda, Budvi i Nikšiću po 3. Po 2 nezgode evidentirane su u Baru i Kotoru, a po 1 u Danilovgradu i Herceg Novom. Izdata su 723 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 94 prekršajne prijave. Policija je oduzela 6 pari registarskih tablica. Pojačan je intenzitet saobraćaja u većem dijelu zemlje. Savjetuje se izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz prolaznu oblačnost tokom dana. Mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren tokom procesa kratkotrajno i pojačan, najčešće zapadnih smjerova. Najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Prekjuče je u 52. godini preminuo Boričić Miroslava Željko. Saučešće se izjavljuje u kapeli u selu Mašte. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u selu Mašte. Ožalošćena porodica Boričić. Danas je u 72. godini preminuo Šoškić Vukosava Aleksandar. Saučešće se izjavljuje danas i sjutra u seoskom domu Pepiće. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju Pepiće. Ožalošćena porodica Šoškić.
2: I 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

Bio je to Tutifruti i Krila Leptira u nastavku emisije jedna od najprepoznatljivijih pjesama benda Zabranjeno pušenje, Zenica Blues, pjesma inspirisana zatvorom Zenica koji je decenijama bio poznat kao najstrožiji u bivšoj Jugoslaviji. Kroz ironiju humor ovaj bend nam donosi satiričnu ali realnu priču o životu iza zatvorskih zidova. Zabranjeno pušenje i Zenica Blues.

Bio je to Tutti Frutti i Krila Leptira u nastavku emisije jedna od najprepoznatljivijih pjesama benda Zabranjeno pušenje, Zenica Blues, pjesma inspirisana zatvorom Zenica koji je decenijama bio poznat kao najstrožiji u bivšoj Jugoslaviji. Kroz ironiju humor ovaj bend nam donosi satiričnu ali realnu priču o životu iza zatvorskih zidova. Zabranjeno pušenje i Zenica Blues.

Za kraj emisije dobro prepoznatljiva pjesma koju je pisao Kemal Monteno, a otpjevao Davorin Popović, a kažu da inspiracija bila stvarna ljubavna priča. Za kraj današnje emisije slušamo Indekse i Bacila je sve niz rijeku.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Udruženje roditelji poziva vladu Crne Gore da se hitno uključi svega nekoliko dana prije početka nove predškolske godine. Roditeljima i predškolskim ustanovama jasno saopšti kako će u praksi biti primjenjivana zakonska odredba kojom je uredan vakcinalni status uslov za boravak djece u vrtićima. Od početka je bilo jasno da ovako ozbiljna promjena ne može biti uvedena bez detaljne pripreme zdravstvenog i obrazovnog sistema, preciznih procedura i pravovremenog informisanja roditelja i ustanova. Posljednjih mjeseci ukazivano je da sistem nije dovoljno pripremljen, a svega nekoliko dana pred početak godine potvrđuje se da su te bojazni bile opravdane. Razmjere problema pokazuju i pozivi roditeljima da sada u posljednjem vikendu pred početak vrtića dolaze na korekciju već izdatih potvrda ukoliko u njima nije na odgovarajući način navedeno da je vakcinacija odložena iz opravdanih razloga, saopštili su iz udruženja roditelja. Ističu da sama činjenica da se nekoliko dana prije 1. septembra naknadno ispravljaju dokumenta koja treba da budu osnov za odlučivanje o tome da li dijete može da boravi u vrtiću, govori dovoljno o tome koliko je sistem u ovu primjenu ušao nepripremljen. Radovi na obnovi i obilježavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u užem gradskom jezgru Berana su u toku i odvijaju se planiranom dinamikom. Poseban akcenat stavljen je na zone u blizini škola kako bi se pred početak nove školske godine unaprijedili uslovi za bezbjedno odvijanje saobraćaja i dodatno zaštitili najmlađi učesnici u saobraćaju. Sekretar za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević poručio je građanima da su aktivnosti dio kontinuiranih napora lokalne uprave da unaprijedi bezbjednost saobraćaja i kvalitet svakodnevnog života u gradu. Obnova saobraćajne signalizacije nije samo uređenje gradskih površina, već konkretan doprinos većoj bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Posebno nam je važno da zone oko škola budu što sigurnije za djecu. Molim građane za strpljenje i razumijevanje dok radovi traju, jer zajedničkim odgovornim odnosom možemo učiniti naše ulice bezbjednim, poručio je sekretar Milošević. Radovi će biti nastavljeni narednih dana u skladu sa planiranom dinamikom, a građane i sve učesnike u saobraćaju pozivamo na dodatnu pažnju i oprez prilikom prolaska kroz zone u kojima se izvode radovi. Juče je završena distribucija udžbenika za učenike 7., 8. i 9. razreda svih crnogorskih osnovnih škola, saopšteno iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Kako su kazali, tokom ove sedmice podijeljeno je 22.709 udžbeničkih kompleta. Iz Zavoda za udžbenike su istakli da ukupan broj distribuiranih kompleta udžbenika od 1. do 9. razreda iznosi 67.689. Kao što smo i najavili početkom avgusta, dopunska raspodjela udžbeničkih kompleta i drugog stranog jezika bit će realizovana tokom septembra i oktobra, čime će ovogodišnji posao distribucije besplatnih udžbenika svim osnovcima u Crnoj Gori biti uspješno završen, zaključili su. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 19 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba povrijeđeno teže, a 2 lakše. Iz operativnog komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 7 saobraćajnih nezgoda, Budvi i Nikšiću po 3. Po 2 nezgode evidentirane su u Baru i Kotoru, a po 1 u Danilovgradu i Herceg Novom. Izdata su 723 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 94 prekršajne prijave. Policija je oduzela 6 pari registarskih tablica. Pojačan je intenzitet saobraćaja u većem dijelu zemlje. Savjetuje se izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz prolaznu oblačnost tokom dana. Mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren tokom procesa kratkotrajno i pojačan, najčešće zapadnih smjerova. Najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 72. godini preminuo Šoškić Vukosava Aleksandar. Saučešće se izjavljuje danas i sjutra u seoskom domu Pepiće. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju Pepiće. Ožalošćena porodica Šoškić.
2: ...88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 8. radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 475. zapadno-rimski vojskovođa Flavije Orest svrgao i protjerao cara Julija Nepota i postavio na prijesto svog 10-godišnjeg sina Romula Augustula. 1619. Ferdinand II. Postao je rimsko-njemački car, njegova vladavina je obilježena borbom protiv protestantizma, što je podstaklo širenje 30-godišnjeg rata. 1850. u Weimaru je prvi put izvedena opera Richarda Wagnera, orkestrom je dirigovao Franz Liszt. Na današnji dan 1895. samo 3 dana nakon prve hidroelektrane na slapovima Nijagare pušten je u pogon prvi hrvatski te jedan od prvih svjetskih elektroenergetskih sastava hidroelektrana Krka Šibenik. U 1898. arheolog Don Frane Bulić pronašao je pokraj današnje Solinske crkve Gospe od Otoka temelje negdašnje starohrvatske brazilke, a u njezinu predvorju sarkofag i nadgrobni natpis kraljice Jelene razbijen u 90 komada. 1910. na svečanoj sjednici Narodne skupštine Cetinju Knježevina Crna Gora je proglašena kraljevinom, a kneze Nikola I. Petrović kraljem. U 1914. godine prvi svjetski rat njemačke postrojbe zauzele Namur u Belgiji. 1916. Njemačka je u Prvom svjetskom ratu objavila rat Rumuniji, a Italija Njemačkoj. Na današnji dan 1924. Gruzini započeli kolovozni ustanak protiv sovjetske vlasti. U 1936. godine završen šahovski turnir u Nottinghamu pobjedom Mihajla Botvinnika. 1943. drugi svjetski rat u Danskoj je počeo štrajk protiv njemačke okupacije. 1944. posljednji njemački vojnici u Marseju u Francuskoj predali su se u Drugom svjetskom ratu saveznicima, oslobođen je Toulon. 1963. borac za ljudska prava Martin Luther King održao je pred 200.000 učesnika protestnog Marša Slobode na Washington čuveni govor pod nazivom I Have a Dream. Na današnji dan 1975. Francuska je poslala vojsku i policiju na Korziku da uguše demonstracije na kojima je tražena autonomija. U 1990. Irak je proglasio okupirani Kuvajt 19. provincijom Iraka. Na današnji dan 1995. od eksplozije granate na Sarajevskoj pijaci Markale poginulo je 37, a ranjeno 85 ljudi. 2000. u Gospiću eksplozijom podmetnute bombe ubijen Milan Levar, bivši hrvatski časnik koji je pred Haškim sudom svjedočio o masovnom ubistvu. 2001. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je iz masovnih grobnica u Srbiji iskopano više od 340 leševa za koje se pretpostavlja da su žrtve rata na Kosovu. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: dogodilo se na današnji dan.

Poštovani slušalci, lijep pozdrav iz studija Radija Berane i pozdrav iz emisije Soundtrack koju smo ovog dana pripremili za vas. I ne slučajno ni ova muzika koja ide u pozadini, muzika iz filma Kum, ali nadam se da većina vas to zna. Emisiju Soundtrack po samom naslovu posvećujemo priči o filmu i filmskoj muzici. A danas govorimo o vanvremenskih filmovima i otkrivamo kolekciju muzike jednog od najboljih režisera svih vremena, Quentina Tarantina. Ovaj umjetnik film i filmsku muziku ujedinjuje i pretvara ih u čistu, surovu, suštinsku umjetnost. Mnogi od nas su odrastali, a nekako bih voljela i da ove generacije mlađe odrastaju uz stvaranje dimenzija muzike i filma, između kojih u njegovom slučaju stoji znak jednakosti. Muzika asocira na film, a Tarantinov film bez kvalitetnog zvuka prosto ne postoji. Za sve one ljubitelje Tarantinovih filmova, čija brojka u svijetu sigurno prelazi i milionske brojke, svi njegovi filmovi su prava dragocjenost. Iako ste vi, poštovani slušaoci, kad čuli neku pjesmu i odmah vam se pred očima pojavila scena, bilo sa pištoljima, plesom ili sporim hodom u odjelima, znate da se radi o jednom od mnogobrojnih Tarantinovih filmova. Kod njega muzika nije pozadina i nikad nije slučajna. Ona je karakter, nekad zabavna, nekad ironična, a nekad potpuno pogrešna za situaciju i baš iz tog razloga i savršena. Pričat ćemo u nastavku o Tarantinovim filmovima i muzici koju je birao za svoje filmove, ali nekako po izboru nas koji uređujemo ovu emisiju, a preko puta mene u tonskoj režiji je Boško Vulević, moje ime je Snežana Milić. Počinjemo ovu priču filmom Pulp Fiction, filmom koji mu je donio Zlatnu palmu u Kanu i status kultnog autora, filmu na čiji pomen vam odmah izranjaju likovi Samuel L. Jacksona, Johna Travolte i Ume Thurman, koja je kasnije postala zaštitno lice dvodjelnog spektakla Kill Bill. Dakle, današnju emisiju Soundtrack počinjemo u School and the Gang i Jungle Boogie.

Pratite Soundtrack, emisiju o filmu i filmskoj muzici. Danas govorimo o filmovima Quentina Tarantina i muzici koja je obilježila njegove filmove. A kada pričamo o Quentin Tarantinu, ne pričamo samo o filmovima i muzici, već i o njegovoj ekipi glumaca koji su obilježili te filmove. Već u Reservoir Dogs, a kasnije u Pulp Fiction, posebno se istakao Samuel L. Jackson, čiji su monolozi postali dio pop kulture. Uz njega u Pulp Fictionu pamtimo i Johna Travoltu i Umu Thurman, koja je kasnije postala zaštitno lice dvodjelnog spektakla Kill Bill 1 i Kill Bill 2. Pored njih u ovom filmu, da ne zaboravimo da pomenemo i Davida Carradina, Lucy Liu i Daryl Hannah i brojnu ostalu glumačku ekipu koju je okupio u ovom filmu. Tarantino je oživio i karijeru Pam Greeru, filmu Jackie Brown, dao jednu od najupečatljivijih uloga Kristofu Valcu u Inglourious Bastersa, u kasnijim filmovima sarađivao sa imenima poput Jamie Foxa, Leonardo DiCapria i Brada Pitta.

Zanimljiv je podatak da se mnogi glumci rado vraćaju njegovim projektima, jer Tarantino piše dijaloge koji zvuče kao da su krojeni baš za njih, duhoviti, sirovi i nezaboravni. I negdje po tome su njegovi filmovi i prepoznatljivi, a kao što smo čuli, evo, Pulp Fiction je kroz monologe postao dio pop kulture u čitavom svijetu. I ponovo smo kod Pulp Fictiona. Pričali smo o tome da Tarantino ima trik da stavi neku veselu, laganu pjesmu u scenu gdje vam uopšte nije do pjevušenja, ali ima i jedan efekat da se upravo zbog toga nasmiješ pa shvatiš da možda i ne bi trebalo, ali umije on i da nas natjera da igramo. Ikonična tri scena iz Pulp Fictiona je nešto što svakako pamte generacije minimalno pokreta, Uma Thurman i John Travolta, a maksimum harizme. A u njegovim filmovima po pravilu su opasne žene, pa je onda takva i muzika. Kod Tarantina žene nisu sporedni likovi, one vode igru i kad počne da svira ova pjesma, znate da dolazi osveta. Iz filma Kill Bill slušajte.

o njegovim filmovima, danas kroz muziku pričamo o filmovima i kroz filmove pričamo o muzici. Pomenuli smo njegove prve filmove Reservoir Dogs i Pulp Fiction, nakon toga uslijedili su žanrovski eksperimenti, borilački spektakl Kill Bill 1 i 2, zatim ratna alternativa istoriji u Inglourious Basterds, tu je i film From Dusk Till Dawn, a sa filmovima Django Unchained i The Hateful Eight okreće se western poetici, dok u Once Upon a Time in Hollywood nostalgično oživljava Los Angeles 60-ih. U nastavku slušamo numeru iz filma Inglourious Basterds, u pitanju je David Bowie i pjesma Cat People. Za ovu pjesmu kažu da je minimalistički hladna, a moćna, a onda potpuno neočekivano u ratnoj priči se čuju 80. godine. Pa da čujemo.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Udruženje roditelji poziva vladu Crne Gore da se hitno uključi. Svega nekoliko dana prije početka nove predškolske godine, roditeljima i predškolskim ustanovama jasno saopšti kako će u praksi biti primjenjivana zakonska odredba kojom je uredan vakcinalni status uslov za boravak djece u vrtićima. Od početka je bilo jasno da ovako ozbiljna promjena ne može biti uvedena bez detaljne pripreme zdravstvenog i obrazovnog sistema, preciznih procedura i pravovremenog informisanja roditelja i ustanova. Posljednjih mjeseci ukazivano je da sistem nije dovoljno pripremljen, a svega nekoliko dana pred početak godine potvrđuje se da su te bojazni bile opravdane. Razmjere problema pokazuju i pozivi roditeljima da sada u posljednjem vikendu pred početak vrtića dolaze na korekciju već izdatih potvrda ukoliko u njima nije na odgovarajući način navedeno da je vakcinacija odložena iz opravdanih razloga, saopštili su iz udruženja roditelja. Ističu da sama činjenica da se nekoliko dana prije 1. septembra naknadno ispravljaju dokumenta koja treba da budu osnov za odlučivanje o tome da li dijete može da boravi u vrtiću, govori dovoljno o tome koliko je sistem u ovu primjenu ušao nepripremljen. Radovi na obnovi i obilježavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u Žemgradskom jezgru Berana su u toku i odvijaju se planiranom dinamikom. Poseban akcenat stavljen je na zone u blizini škola kako bi se pred početak nove školske godine unaprijedili uslovi za bezbjedno odvijanje saobraćaja i dodatno zaštitili najmlađi učesnici u saobraćaju. Sekretar za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević poručio je građanima da su aktivnosti dio kontinuiranih napora lokalne uprave da unaprijedi bezbjednost saobraćaja i kvalitet svakodnevnog života u gradu. Obnova saobraćajne signalizacije nije samo uređenje gradskih površina, već konkretan doprinos većoj bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Posebno nam je važno da zone oko škola budu što sigurnije za djecu. Molim građane za strpljenje i razumijevanje dok radovi traju, jer zajedničkim odgovornim odnosom možemo učiniti naše ulice bezbjednim, poručio je sekretar Milošević. Radovi će biti nastavljeni narednih dana u skladu sa planiranom dinamikom, a građane i sve učesnike u saobraćaju pozivamo na dodatnu pažnju i oprez prilikom prolaska kroz zone u kojima se izvode radovi. Juče je završena distribucija udžbenika za učenike 7., 8. i 9. razreda svih crnogorskih osnovnih škola, saopšteno iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Kako su kazali, tokom ove sedmice podijeljeno je 22.709 udžbeničkih kompleta. Iz Zavoda za udžbenike su istakli da ukupan broj distribuiranih kompleta udžbenika od 1. do 9. razreda iznosi 67.689. Kao što smo i najavili početkom avgusta, dopunska raspodjela udžbeničkih kompleta i drugog stranog jezika bit će realizovana tokom septembra i oktobra, čime će ovogodišnji posao distribucije besplatnih udžbenika svim osnovcima u Crnoj Gori biti uspješno završen, zaključili su. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 19 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba povrijeđeno teže, a 2 lakše. Iz operativnog komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 7 saobraćajnih nezgoda, Budvi i Nikšiću po 3. Po 2 nezgode evidentirane su u Baru i Kotoru, a po 1 u Danilovgradu i Herceg Novom. Izdata su 723 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 94 prekršajne prijave. Policija je oduzela 6 pari registarskih tablica. Pojačan je intenzitet saobraćaja u većem dijelu zemlje. Savjetuje se izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz prolaznu oblačnost tokom dana. Mjestimično se očekuje kratkotrajna kiša, ponegdje i grmljavina u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren tokom procesa kratkotrajno i pojačan, najčešće zapadnih smjerova. Najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 72. godini preminuo Šoškić Vukosava Aleksandar. Saučešće se izjavljuje danas i sjutra u seoskom domu Pepiće. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju Pepiće. Ožalošćena porodica Šoškić.
2: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 8. Radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 475. zapadno-rimski vojskovođa Flavij Orest svrgao i protjerao cara Julija Nepota i postavio na prijesto svog 10-godišnjeg sina Romula Augustula. 1619. Ferdinand II. Postao je rimsko-njemački car. Njegova vladavina je obilježena borbom protiv protestantizma, što je podstaklo širenje 30-godišnjeg rata. 1850. u Weimaru je prvi put izvedena opera Richarda Wagnera. Orkestrom je dirigovao Franz Liszt. Na današnji dan 1895. samo 3 dana nakon prve hidroelektrane na slapovima Nijagare pušten je u pogon prvi hrvatski te jedan od prvih svjetskih elektroenergetskih sastava hidroelektrana Krka Šibenik. U 1898. arheolog Don Frane Bulić pronašao je pokraj današnje Solinske crkve Gospe od Otoka temelje negdašnje starohrvatske brazilke, a u njezinu predvorju sarkofag i nadgrubni natpis kraljice Jelene razbijen u 90 komada. 1910. na svečanoj sjednici Narodne skupštine Cetinju Kneževina Crna Gora je proglašena kraljevinom, a kneze Nikola I. Petrović kraljem. U 1914. godine prvi svjetski rat njemačke postrojbe zauzele Namur u Belgiji. 1916. Njemačka je u Prvom svjetskom ratu objavila rat Rumuniji, a Italija Njemačkoj. Na današnji dan 1924. Gruzini započeli kolovozni ustanak protiv sovjetske vlasti. U 1936. godine završen šahovski turnir u Nottinghamu pobjedom Mihajla Botvinnika. 1943. drugi svjetski rat u Danskoj je počeo štrajk protiv njemačke okupacije. 1944. posljednji njemački vojnici u Marseju u Francuskoj predali su se u Drugom svjetskom ratu saveznicima, oslobođen je Toulon. 1963. borac za ljudska prava Martin Luther King održao je pred 200.000 učesnika protestnog Marša Slobode na Washington čuveni govor pod nazivom I Have a Dream. Na današnji dan 1975. Francuska je poslala vojsku i policiju na Korziku da uguše demonstracije na kojima je tražena autonomija. U 1990. Irak je proglasio okupirani Kuvajt 19. provincijom Iraka. Na današnji dan 1995. od eksplozije granate na Sarajevskoj pijaci Markale poginulo je 37, a ranjeno 85 ljudi. 2000. u Gospiću eksplozijom podmetnute bombe ubijen Milan Levar, bivši hrvatski časnik koji je pred Haškim sudom svjedočio o masovnom ubistvu. 2000.

Poštovani slušalci, lijep pozdrav iz studija Radija Berane i pozdrav iz emisije Soundtrack koju smo ovog dana pripremili za vas. I ne slučajno ni ova muzika koja ide u pozadini, muzika iz filma Kum, ali nadam se da većina vas to zna. Emisiju Soundtrack po samom naslovu posvećujemo priči o filmu i filmskoj muzici. A danas govorimo o vanvremenskih filmovima i otkrivamo kolekciju muzike jednog od najboljih režisera svih vremena, Quentina Tarantina. Ovaj umjetnik film i filmsku muziku ujedinjuje i pretvara ih u čistu, surovu, suštinsku umjetnost. Mnogi od nas su odrastali, a nekako bih voljela i da ove generacije mlađe odrastaju uz stvaranje dimenzija muzike i filma, između kojih u njegovom slučaju stoji znak jednakosti. Muzika asocira na film, a Tarantinov film bez kvalitetnog zvuka prosto ne postoji. Za sve one ljubitelje Tarantinovih filmova, čija brojka u svijetu sigurno prelazi i milionske brojke, svi njegovi filmovi su prava dragocjenost. Iako ste vi, poštovani slušalci, kad čuli neku pjesmu i odmah vam se pred očima pojavila scena, bilo sa pištoljima, plesom ili sporim hodom u odjelima, znate da se radi o jednom od mnogobrojnih Tarantinovih filmova. Kod njega muzika nije pozadina i nikad nije slučajna. Ona je karakter, nekad zabavna, nekad ironična, a nekad potpuno pogrešna za situaciju i baš iz tog razloga i savršena. Pričat ćemo u nastavku o Tarantinovim filmovima i muzici koju je birao za svoje filmove, ali nekako po izboru nas koji uređujemo ovu emisiju, a preko puta mene u tonskoj režiji je Boško Vulević, moje ime je Snežana Milić, počinjemo ovu priču filmom Pulp Fiction, filmom koji mu je donio Zlatnu palmu u Kanu i status kultnog autora filmu, znači pomen vam odmah izranjaju likovi Samuela L. Jacksona, Johna Travolte i Ume Thurman, koja je kasnije postala zaštitno lice dvodjelnog spektakla Kill Bill. Dakle, današnju emisiju Soundtrack počinjemo u School and the Gang i Jungle Boogie.

Pratite soundtrack emisiju o filmu i filmskoj muzici. Danas govorimo o filmovima Quentina Tarantina i muzici koja je obilježila njegove filmove. A kada pričamo o Quentin Tarantinu, ne pričamo samo o filmovima i muzici, već i o njegovoj ekipi glumaca koji su obilježili te filmove. Već u Reservoir Dogs-a, kasnije u Pulp Fiction, posebno se istakao Samuel L. Jackson, čiji su monolozi postali dio pop kulture. Uz njega u Pulp Fictionu pamtimo i Johna Travoltu i Umu Thurman, koja je kasnije postala zaštitno lice dvodjelnog spektakla Kill Bill 1 i Kill Bill 2. Pored njih u ovom filmu da ne zaboravimo da pomenemo i Davida Carradina, Lucy Liu, Daryl Hannah i brojnu ostalu glumačku ekipu koju je okupio u ovom filmu. Tarantino je oživio i karijeru Pam Greeru, filmu Jackie Brown, dao jednu od najupečatljivijih uloga Kristofu Valcu u Inglourious Bastards-a, u kasnijim filmovima sarađivao sa imenima poput Jamie'a Foxa, Leonardo DiCapria i Brada Pitta.

Zanimljiv je podatak da se mnogi glumci rado vraćaju njegovim projektima, jer Tarantino piše dijaloge koji zvuče kao da su krojeni baš za njih, duhoviti, sirovi i nezaboravni. I negdje po tome su njegovi filmovi i prepoznatljivi, a kao što smo čuli, evo, Pulp Fiction je kroz monologe postao dio pop kulture u čitavom svijetu. I ponovo smo kod Pulp Fictiona. Pričali smo o tome da Tarantino ima trik da stavi neku veselu, laganu pjesmu u scenu gdje vam uopšte nije do pjevušenja, ali ima i jedan efekat da se upravo zbog toga nasmiješ pa shvatiš da možda i ne bi trebalo. Ali umije on i da nas natjera da igramo. Ikonična tri scena iz Pulp Fictiona je nešto što svakako pamte generacije minimalno pokreta, Uma Thurman i John Travolta, a maksimum harizme. A u njegovim filmovima po pravilu su opasne žene, pa je onda takva i muzika. Kod Tarantina žene nisu sporedni likovi, one vode igru i kad počne da svira ova pjesma, znate da dolazi osveta. Iz filma Kill Bill slušamo Bang Bang i Nancy Sinatra.

Dakle, nastavljamo priču u emisiji Soundtrack vezano za muziku u filmovima Quentina Tarantina, koji je do filma Kill Bill odbijao da angažuje kompozitora. Reditelj, koji je poznat po neobičnim muzičkim izborima u svojim filmovima, u jednom intervjuu otkrio je koja mu je muzika najdraža. Sam Quentin Tarantino je koristio muziku na zanimljive načine u svojim filmovima, pri čemu je njegov izbor muzike često bio odraz njegovog sopstvenog ukusa. U jednom intervjuu Tarantino je odabrao svojih 10 omiljenih ploča koje sadrže filmsku muziku, na kojoj su se našli brojni filmski zvučni zapisi, uključujući Sisters, ali istakao jedan za koji je jasno rekao da mu je omiljeni. Prema mišljenju kultnog reditelja, najbolja filmska muzika svih vremena je za film Osveta, Revenge iz 1990. godine. To je thriller režisera Tonija Scotta, čija druga djela uključuju filmove Top Gun i Days of Thunder. Soundtrack za film Osveta napisao je Jack Nitzsche, a Tarantino tvrdi da ne morate čak ni da gledate film da biste cijenili njegovu muziku. Od svih zvučnih zapisa ova je najbolji. To je iz filma Tonija Scotta, režirao je pravu romansu i veoma je bujna i elegantna muzika, opisao je Tarantino. Vraćamo se priči o njegovim filmovima, danas kroz muziku pričamo o filmovima i kroz filmove pričamo o muzici. Pomenuli smo njegove prve filmove Reservoir Dogs i Pulp Fiction, nakon toga uslijedili su žanrovski eksperimenti, borilački spektakl Kill Bill 1 i 2, zatim ratna alternativa istoriji u Inglourious Basterds, tu je i film From Dusk Till Dawn, a sa filmovima Django Unchained i The Hateful Eight okreće se western poetici, dok u Once Upon a Time in Hollywood nostalgično oživljava Los Angeles 60-ih. U nastavku slušamo numeru iz filma Inglourious Basterds, u pitanju je David Bowie i pjesma Cat People. Za ovu pjesmu kažu da je minimalistički hladna, a moćna, a onda potpuno neočekivano u ratnoj priči se čuju 80. godine. Pa da čujemo.

Bio je to Tutifruti i Krila Leptira u nastavku emisije jedna od najprepoznatljivijih pjesama benda Zabranjeno pušenje, Zenica Blues, pjesma inspirisana zatvorom Zenica koji je decenijama bio poznat kao najstrožiji u bivšoj Jugoslaviji. Kroz ironiju humor ovaj bend nam donosi satiričnu ali realnu priču o životu iza zatvorskih zidova. Zabranjeno pušenje i Zenica Blues.

Za kraj emisije dobro prepoznatljiva pjesma koju je pisao Kemal Monteno, a otpjevao Davorin Popović, a kažu da inspiracija bila stvarna ljubavna priča. Za kraj današnje emisije slušamo Indekse i Bacila je sve niz rijeku.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 8. radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 475. zapadno-rimski vojskovođa Flavije Orest svrgao i protjerao cara Julija Nepota i postavio na prijesto svog 10-godišnjeg sina Romula Augustula. 1619. Ferdinand II. Postao je rimsko-njemački car. Njegova vladavina je obilježena borbom protiv protestantizma, što je podstaklo širenje 30-godišnjeg rata. U 1850. u Weimaru je prvi put izvedena opera Richarda Wagnera. Orkestrom je dirigovao Franz Liszt. Na današnji dan 1895. samo 3 dana nakon prve hidroelektrane na slapovima Nijagare pušten je u pogon prvi hrvatski te jedan od prvih svjetskih elektroenergetskih sastava hidroelektrana Krka Šibenik. U 1898. arheolog Don Frane Bulić pronašao je pokraj današnje Solinske crkve Gospe od Otoka temelje negdašnje starohrvatske Brazilke, a u njezinu predvorju sarkofag i nadgrubni natpis kraljice Jelene razbijen u 90 komada. 1910. na svečanoj sjednici Narodne skupštine Cetinju Kneževina Crna Gora je proglašena kraljevinom, a kneze Nikola I. Petrović kraljem. U 1914. godine prvi svjetski rat njemačke postrojbe zauzele Namur u Belgiji. 1916. Njemačka je u Prvom svjetskom ratu objavila rat Rumuniji, a Italija Njemačkoj. Na današnji dan 1924. Gruzini započeli kolovozni ustanak protiv sovjetske vlasti. U 1936. godine završen šahovski turnir u Nottinghamu pobjedom Mihajla Botvinnika. 1943. drugi svjetski rat u Danskoj je počeo štrajk protiv njemačke okupacije. 1944. posljednji njemački vojnici u Marseju u Francuskoj predali su se u Drugom svjetskom ratu saveznicima, oslobođen je Toulon. 1963. borac za ljudska prava Martin Luther King održao je pred 200.000 učesnika protestnog Marša slobode na Washington čuveni govor pod nazivom I Have a Dream. Na današnji dan 1975. Francuska je poslala vojsku i policiju na Korziku da uguše demonstracije na kojima je tražena autonomija. U 1990. Irak je proglasio okupirani Kuvajt 19. provincijom Iraka. Na današnji dan 1995. od eksplozije granate na Sarajevskoj pijaci Markale poginulo je 37, a ranjeno 85 ljudi. U Gospiću eksplozijom podmetnute bombe ubijen Milan Levar, bivši hrvatski časnik koji je pred Haškim sudom svjedočio o masovnom ubistvu. 2001. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je iz masovnih grobnica u Srbiji iskopano više od 340 leševa za koje se pretpostavlja da su žrtve rata na Kosovu. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: dogodilo se na današnji dan.
2: Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

Poštovani slušalci, lijep pozdrav iz studija Radija Berane i pozdrav iz emisije Soundtrack koju smo ovog dana pripremili za vas. I ne slučajno ni ova muzika koja ide u pozadini, muzika iz filma Kum, ali nadam se da većina vas to zna. Emisiju Soundtrack po samom naslovu posvećujemo priči o filmu i filmskoj muzici. A danas govorimo o vanvremenskih filmovima i otkrivamo kolekciju muzike jednog od najboljih režisera svih vremena, Quentina Tarantina. Ovaj umjetnik film i filmsku muziku ujedinjuje i pretvara ih u čistu, surovu, suštinsku umjetnost. Mnogi od nas su odrastali, a nekako bih voljela i da ove generacije mlađe odrastaju uz stvaranje dimenzija muzike i filma, između kojih u njegovom slučaju stoji znak jednakosti. Muzika asocira na film, a Tarantino film bez kvalitetnog zvuka prosto ne postoji. Za sve one ljubitelje Tarantinovih filmova, čija brojka u svijetu sigurno prelazi i milionske brojke, svi njegovi filmovi su prava dragocjenost. Iako ste vi, poštovani slušaoci, kad čuli neku pjesmu i odmah vam se pred očima pojavila scena, bilo sa pištoljima, plesom ili sporim hodom u odjelima, znate da se radi o jednom od mnogobrojnih Tarantinovih filmova. Kod njega muzika nije pozadina i nikad nije slučajna. Ona je karakter, nekad zabavna, nekad ironična, a nekad potpuno pogrešna za situaciju i baš iz tog razloga i savršena. Pričat ćemo u nastavku o Tarantinovim filmovima i muzici koju je birao za svoje filmove, ali nekako po izboru nas koji uređujemo ovu emisiju, a preko puta mene u tonskoj režiji je Boško Vulević, moje ime je Snežana Milić, počinjemo ovu priču filmom Pulp Fiction, filmom koji mu je donio Zlatnu palmu u Kanu i status kultnog autora, filmu na čiji pomen vam odmah izranjaju likovi Samuela L. Jacksona, Johna Travolte i Ume Thurman, koja je kasnije postala zaštitno lice dvodjelnog spektakla Kill Bill. Dakle, današnju emisiju Soundtrack počinjemo u School and the Gang i Jungle Boogie.

Pratite soundtrack, emisiju o filmu i filmskoj muzici. Danas govorimo o filmovima Quentina Tarantina i muzici koja je obilježila njegove filmove. A kada pričamo o Quentin Tarantinu, ne pričamo samo o filmovima i muzici, već i o njegovoj ekipi glumaca koji su obilježili te filmove. Već u Reservoir Dogs, a kasnije u Pulp Fiction, posebno se istakao Samuel L. Jackson, čiji su monolozi postali dio pop kulture. Uz njega u Pulp Fictionu pamtimo i Johna Travoltu i Umu Thurman, koja je kasnije postala zaštitno lice dvodjelnog spektakla Kill Bill 1 i Kill Bill 2. Pored njih u ovom filmu, da ne zaboravimo da pomenemo i Davida Carradina, Lucy Liu, Daryl Hannah i brojnu ostalu glumačku ekipu koju je okupio u ovom filmu. Tarantino je oživio i karijeru Pam Greeru, filmu Jackie Brown, dao jednu od najupečatljivijih uloga Kristofu Valcu u Inglourious Bastersa, u kasnijim filmovima sarađivao sa imenima poput Jamie Foxa, Leonardo DiCapria i Brada Pitta.

Zanimljiv je podatak da se mnogi glumci rado vraćaju njegovim projektima, jer Tarantino piše dijaloge koji zvuče kao da su krojeni baš za njih, duhoviti, sirovi i nezaboravni. I negdje po tome su njegovi filmovi i prepoznatljivi, a kao što smo čuli, evo, Pulp Fiction je kroz monologe postao dio pop kulture u čitavom svijetu. I ponovo smo kod Pulp Fictiona. Pričali smo o tome da Tarantino ima trik da stavi neku veselu, laganu pjesmu u scenu gdje vam uopšte nije do pjevušenja, ali ima i jedan efekat da se upravo zbog toga nasmiješ pa shvatiš da možda i ne bi trebalo, ali umije on i da nas natjera da igramo. Ikonična twist scena iz Pulp Fictiona je nešto što svakako pamte generacije minimalno pokreta Ume Thurman i John Travolta, a maksimum harizme. A u njegovim filmovima po pravilu su opasne žene, pa je onda takva i muzika. Kod Tarantina žene nisu sporedni likovi, one vode igru i kad počne da svira ova pjesma, znate da dolazi osveta. Iz filma Kill Bill slušamo Bang Bang i Nancy Sinatra.

Dakle, nastavljamo priču u emisiji Soundtrack vezano za muziku u filmovima Quentina Tarantina, koji je do filma Kill Bill odbijao da angažuje kompozitora. Reditelj, koji je poznat po neobičnim muzičkim izborima u svojim filmovima, u jednom intervjuu otkrio je koja mu je muzika najdraža. Sam Quentin Tarantino je koristio muziku na zanimljive načine u svojim filmovima, pri čemu je njegov izbor muzike često bio odraz njegovog sopstvenog ukusa. U jednom intervju Tarantino je odabrao svojih 10 omiljenih ploča koje sadrže filmsku muziku, na kojoj su se našli brojni filmski zvučni zapisi, uključujući Sisters, ali istakao jedan za koji je jasno rekao da mu je omiljeni. Prema mišljenju kultnog reditelja, najbolja filmska muzika svih vremena je za film Osveta, Revenge iz 1990. godine. To je thriller režisera Tonija Scotta, čija druga djela uključuju filmove Top Gun i Days of Thunder. Soundtrack za film Osveta napisao je Jack Nitzsche, a Tarantino tvrdi da ne morate čak ni da gledate film da biste cijenili njegovu muziku. Od svih zvučnih zapisa ova je najbolji. To je iz filma Tonija Scotta, režirao je pravu romansu i veoma je bujna i elegantna muzika, opisao je Tarantino. Vraćamo se priči o njegovim filmovima, danas kroz muziku pričamo o filmovima i kroz filmove pričamo o muzici. Pomenuli smo njegove prve filmove Reservoir Dogs i Pulp Fiction, nakon toga uslijedili su žanrovski eksperimenti, borilački spektakl Kill Bill 1 i 2, zatim ratna alternativa istoriji u Inglourious Basterds, tu je i film From Dusk Till Dawn, a sa filmovima Django Unchained i The Hateful Eight okreće se western poetici, dok u Once Upon a Time in Hollywood nostalgično oživljava Los Angeles 60-ih. U nastavku slušamo numeru iz filma Inglourious Basterds, u pitanju je David Bowie i pjesma Cat People. Za ovu pjesmu kažu da je minimalistički hladna, a moćna, a onda potpuno neočekivano u ratnoj priči se čuju 80. godine. Pa da čujemo.

Poštovani slušalci, lijep pozdrav iz studija Radija Berane i pozdrav iz emisije Soundtrack koju smo ovog dana pripremili za vas. I ne slučajno ni ova muzika koja ide u pozadini, muzika iz filma Kum, ali nadam se da većina vas to zna. Emisiju Soundtrack po samom naslovu posvećujemo priči o filmu i filmskoj muzici. A danas govorimo o vanvremenskih filmovima i otkrivamo kolekciju muzike jednog od najboljih režisera svih vremena, Quentina Tarantina. Ovaj umjetnik film i filmsku muziku ujedinjuje i pretvara ih u čistu, surovu, suštinsku umjetnost. Mnogi od nas su odrastali, a nekako bih voljela i da ove generacije mlađe odrastaju uz stvaranje dimenzija muzike i filma, između kojih u njegovom slučaju stoji znak jednakosti. Muzika asocira na film, a Tarantinov film bez kvalitetnog zvuka prosto ne postoji. Za sve one ljubitelje Tarantinovih filmova, čija brojka u svijetu sigurno prelazi i milionske brojke, svi njegovi filmovi su prava dragocjenost. Iako ste vi, poštovani slušaoci, kad čuli neku pjesmu i odmah vam se pred očima pojavila scena, bilo sa pištoljima, plesom ili sporim hodom u odjelima, znate da se radi o jednom od mnogobrojnih Tarantinovih filmova. Kod njega muzika nije pozadina i nikad nije slučajna. Ona je karakter, nekad zabavna, nekad ironična, a nekad potpuno pogrešna za situaciju i baš iz tog razloga i savršena. Pričat ćemo u nastavku o Tarantinovim filmovima i muzici koju je birao za svoje filmove, ali nekako po izboru nas koji uređujemo ovu emisiju, a preko puta mene u tonskoj režiji je Boško Vulević, moje ime je Snežana Milić, počinjemo ovu priču filmom Pulp Fiction, filmom koji mu je donio Zlatnu palmu u Kanu i status kultnog autora filmu, znači pomen vam odmah izranjaju likovi Samuela L. Jacksona, Johna Travolte i Ume Thurman, koja je kasnije postala zaštitno lice dvodjelnog spektakla Kill Bill. Dakle, današnju emisiju Soundtrack počinjemo u Skull and the Gang i Jungle Boogie.

Pratite soundtrack emisiju o filmu i filmskoj muzici. Danas govorimo o filmovima Quentina Tarantina i muzici koja je obilježila njegove filmove. A kada pričamo o Quentin Tarantinu, ne pričamo samo o filmovima i muzici, već i o njegovoj ekipi glumaca koji su obilježili te filmove. Već u Reservoir Dogs, a kasnije u Pulp Fiction, posebno se istakao Samuel L. Jackson, čiji su monolozi postali dio pop kulture. Uz njega u Pulp Fictionu pamtimo i Johna Travoltu i Umu Thurman, koja je kasnije postala zaštitno lice dvodjelnog spektakla Kill Bill 1 i Kill Bill 2. Pored njih u ovom filmu da ne zaboravimo da pomenemo i Davida Carradina, Lucy Liu i Daryl Hannah i brojnu ostalu glumačku ekipu koju je okupio u ovom filmu. Tarantino je oživio i karijeru Pam Greeru, filmu Jackie Brown, dao jednu od najupečatljivijih uloga Kristofu Valcu u Inglourious Bastersa, u kasnijim filmovima sarađivao sa imenima poput Jamie'a Foxa, Leonardo DiCapria i Brada Pitta.

Zanimljiv je podatak da se mnogi glumci rado vraćaju njegovim projektima, jer Tarantino piše dijaloge koji zvuče kao da su krojeni baš za njih, duhoviti, sirovi i nezaboravni. I negdje po tome su njegovi filmovi i prepoznatljivi, a kao što smo čuli, evo, Pulp Fiction je kroz monologe postao dio pop kulture u čitavom svijetu. I ponovo smo kod Pulp Fictiona. Pričali smo o tome da Tarantino ima trik da stavi neku veselu, laganu pjesmu u scenu gdje vam uopšte nije do pjevušenja, ali ima i jedan efekat da se upravo zbog toga nasmiješ pa shvatiš da možda i ne bi trebalo, ali umije on i da nas natjera da igramo. Ikonična tri scena iz Pulp Fictiona je nešto što svakako pamte generacije minimalno pokreta, Uma Thurman i John Travolta, a maksimum harizme. A u njegovim filmovima po pravilu su opasne žene, pa je onda takva i muzika. Kod Tarantina žene nisu sporedni likovi, one vode igru i kad počne da svira ova pjesma, znate da dolazi osveta. Iz filma Kill Bill slušamo Bang Bang i Nancy Sinatra.

Dakle, nastavljamo priču u emisiji Soundtrack vezano za muziku u filmovima Quentina Tarantina, koji je do filma Kill Bill odbijao da angažuje kompozitora. Reditelj, koji je poznat po neobičnim muzičkim izborima u svojim filmovima, u jednom intervjuu otkrio je koja mu je muzika najdraža. Sam Quentin Tarantino je koristio muziku na zanimljive načine u svojim filmovima, pri čemu je njegov izbor muzike često bio odraz njegovog sopstvenog ukusa. U jednom intervju Tarantino je odabrao svojih 10 omiljenih ploča koje sadrže filmsku muziku, na kojoj su se našli brojni filmski zvučni zapisi, uključujući Sisters, ali istakao jedan za koji je jasno rekao da mu je omiljeni. Prema mišljenju kultnog reditelja, najbolja filmska muzika svih vremena je za film Osveta, Revenge iz 1990. godine. To je thriller režisera Tonija Scotta, čija druga djela uključuju filmove Top Gun i Days of Thunder. Soundtrack za film Osveta napisao je Jack Nitzsche, a Tarantino tvrdi da ne morate čak ni da gledate film da biste cijenili njegovu muziku. Od svih zvučnih zapisa ova je najbolji. To je iz filma Tonija Scotta, režirao je pravu romansu i veoma je bujna i elegantna muzika, opisao je Tarantino. Vraćamo se priči o njegovim filmovima, danas kroz muziku pričamo o filmovima i kroz filmove pričamo o muzici. Pomenuli smo njegove prve filmove Reservoir Dogs i Pulp Fiction, nakon toga uslijedili su žanrovski eksperimenti, borilački spektakl Kill Bill 1 i 2, zatim ratna alternativa istoriji u Inglourious Basterds, tu je i film From Dusk Till Dawn, a sa filmovima Django Unchained i The Hateful Eight okreće se western poetici, dok u Once Upon a Time in Hollywood nostalgično oživljava Los Angeles 60-ih. U nastavku slušamo numeru iz filma Inglourious Basterds, u pitanju je David Bowie i pjesma Cat People. Za ovu pjesmu kažu da je minimalistički hladna, a moćna, a onda potpuno neočekivano u ratnoj priči se čuju 80. godine. Pa da čujemo.

bio je to Tutti Frutti i Krila Leptira u nastavku emisije jedna od najprepoznatljivijih pjesama benda Zabranjeno pušenje, Zenica Blues, pjesma inspirisana zatvorom Zenica koji je decenijama bio poznat kao najstrožiji u bivšoj Jugoslaviji. Kroz ironiju humor ovaj bend nam donosi satiričnu ali realnu priču o životu iza zatvorskih zidova. Zabranjeno pušenje i Zenica Blues.

Za kraj emisije dobro prepoznatljiva pjesma koju je pisao Kemal Monteno, a otpjevao Davorin Popović, a kažu da inspiracija bila stvarna ljubavna priča. Za kraj današnje emisije slušamo Indekse i Bacila je sven iz Rijeku.